Awi radio diffusion nationale tchadien do kaglo asika de manambisit najik do be tembank bo ikut ngan gdoti ikut gidimi. Wala najik do bo kdo be te nikta kgado kndoi bolanto. Nik ministre d'état di secrétaire général ke présidence de Mustafa Mahamat. Ni taba ni na tagbe dan kanda. Awu teta. Baik lagi kerana ada kade kembeko maju mandang. Ada yang kegi de presidensi de la republik telah aku mampu de la asing. Ni taba lo na barnai parking. Wai ton lo ya plus de independence ko mandang. Ni anya kerang ke wai kegi de rasing ha lo kerote. O yang ni lo tandal. Ada abad ni jardin publik ni. Into yang ni ke ngi kau beko aturan. Tapi ya kadu raneu kadu kembeni indele nese ada ngi kau beko ni ke Marshal Mahamat Idris Deby itu na aturan. Tak kadu raneu aku tu malang ni. Mabtu buku soal yang depanas ya biaji kicad. Nengan doge inga yang lekok kadu jajoti. Balik kut mehegi di mehen ni. Yeri kade deji indo kutikiti kogia na utu. Ba jarai na yarak doya biaji chad. O waito. Na tekum kala birdu. Ya biaki chad. Na barna independence ni. Ndo kutakbe indo sosoye na utu ni taba ni ke alayam malu masra miriam. Ini nenare do mabutubutu. Adi mabutu buka rajo chad ti ni asngan doge sain koku bola. Najik ni mabutu biya ni ke ala yamal masra miriam ni taba wali najik so de deke jiyan madungu ko mandang. Ni taba najia deke jiyan gini ke deke jiyan getok kadang unundo kari unundu kari alwa. Ke komande ma ke ayingir di jeke jiyan te kari alwa ba ke deke jiyan ni klara ni kade ke kete tak gado ko mandang ni ba. Deki dengam gan ni deki jani deki kadangji tak kuji tu beo gaya awin doro asuku orang kerang bayi kade wujingan gukono banyak kerang ke deki jani asa kadara ani neguto badun ya jek jawan gola ani deki jaga ke giriya itu mania deki dengam gukhe guto ani ninggaiu bayi kia tarub kade deki jaga de deki jaga ni jen dokumen dema guto orang ni kelaku urut ni taba. Rei jika dunia kasihnya ke bu kiran bu ni badan yang ke buat ni nikiran kelani asihnya ke kutumeta di 30% ni bararon citi deke jia gane ni njen dok lagu ke ndeng ndeng gitu ketam ya kade ara ke kos ke wo yani yak ngaya be ke cara ke te korea be ni ge malang bai mabtu ke ni ke ala yang mal miriam masra miriam ni nandang ni. Rabal joko bola de takben do so so na ut kembal ku do joko jokal ku jo do tni taba rabal joko na gunang ya andar nda gta di arab gu ni ba kembe bo na barne do hari do lang ku qatar te gunang ku qatar te ta ni taba rabal ya ku asu so ta wala jo ali adi ndo so so na ut kembal ku do joko jokal ku jo takbien do so so na wutu kembal ku du ku jokal ku mehe do teni ni ne na ange ni nan do de aron ge ko be ge la wo la pia to na lo do kum lo ku chat ni ma jinga ka de ingen na wo ndan ji de gir map do bu ta di kembe ku do wa ta di be bo ge gir gra lo ku qatar te ade go go nge ni politiko militer ge ta ina ndan ji de gir map do bu ni ni ku burbe be pasiri. Ina ikut ambil najis ini ni telur itu mampu tu bukan tu tu mandang ni ta. Ada ni telur ani orkum sen. Ada je ada mampu nampis itu ni tapa. Na iro ya kororo na toko. Ada mampu tu punya dan jadi giri on dan minde kasna. Tapi tamye kade lapi atunu gengna telarin. Ni inge kena rodo nuro ge kombe ga telerin kadilende girji gogote kadaran klako maji kariyo ge krang baito awuroto ge ni ton kuju dangai gitu
ni gi ge ba ka da ten kan daga warun du ku ju danga it ko ku woni wo yan ke tur sai ke so do ndu gu ku ya be ya ji la ni gi ge ara ba na reform gni ni no gi ge ba ni ku bur be be pasiri tele re do te ade na jene ni te tante ndang ke map tu bi an te ni ta ba itana ya gan nam te de kem baptu en dang tnia gnum te de la toni kma de gnin ran klak do te adu unjun jan jayo kma de gni taba belenta o kma de gni ran klak do tni ke sumburu ade idana ta tol ta te ni taba yak ne ne yara gni ne ngai bai ta ka de na jin ya udu na te no ina ji ke ni ke burbe be pasiri ba ma bu tu nan dang ra ni ni na na te ne la sei ni na ji ke ta tor ta te ta ba i da na nge ke ke ni ni den ji de gir ma bu tu bu ke te re ka du nya gun go na wo la pia a to no ni ba ma ji ngai ka de ke ni ni ge ra ni ya ke ro ro wo ya ke ka de go ge an go ta de ge ino o ya ke kada gogo ko ara ni gige ba to no ba ni no na ina ji ke ta tol ta ten ni ke wur bebe pasiri ten krojit FM 92.5 ba ira jo kenambir ke giri ko ke dokum lo ke kembe kin jamen atla adara bal ko jogi di siri ko ke FM 92.5 ni taba ilagir klayani ke kembal ke dubuko yik bundo ho kundo kal kundo ho dot tag be ran na yena di ke na ke sodo bal ke kutu jogi di sirien kran kem klayari te adi kem gong FM 92 ko noi karche sabangali ko ni geri mandang ni na ran na antoni Kelaya 92.5 ke kelayan ke kadra mandang tam yuko segitni ke iriwa. Yang girbe ke. Ba nino ni gige. Yang girbe ke ke ndeng-deng ke. Ni ingi ya ni go sege. Ake yang kerangga uron tu bay ni. Nino nanai kelaraya de ke tak gado. O kerang bay bay na je ke. So in so do basag kumandig o yani ke so do de ke jinya go to yag no malang ni ne na mandang yak ka de ay kro fm 92.5 tini kumbang na na yedini taba ni ke chef ya service ya production o program ni kumbay re no ji dene Gerak lagu malang ke kira ji FM 92.5 tu ni indah jenis nondo indah naji tante. Ni ba naji ni ni ko tada sen ya de no ni ke gagra do unama tu mandang. Ada noro ke tono sen. Ni ba noro ni te ta ni ke bayre no ji dene tu ni taba idana isci jo ya FM 92.5 ni majikade ke tel kindan mai kle ko dot ni no ina jik tak ga don te tante ni to idana majingai kade ke indan gir kle kre ke kade awas kilo yani indo na ya o ko jina na jik ko no raron chiti projection to girji 92.5 ni ni ba majingai kade kindan gir kle ke kada wase kil ku do sai yara kle ge yeba na noron to ge yara kle ge ne majingai kar wase ne kil do nan ge ke kendangen la krang bai to ba nan ge ne emeter ku to gun to sai adi 2 kilowatt o bai to ta tol ta ta ba idana de ge kre na jind kem kla ye de ge te adi kolaborator ke tanasra barn begni rena jind ne kari
Ona i bala ngai bola ni kade ku geko na mate ko kgirnde dodo te sen degno na ran kla ngai ona jin de ngai cham kla yadete niku direktur jeneral ya ona ma ko mandang ade ibu kar sandananda krangai singni ngira kla gno malang niu yani noro esigni gigeba nanuni ran kla dina jikte tante Kadang biar naji jin awat nu bari ne nuji mare garadum romarik ni ne na awat kumtu ko mandang ni. Hari itu naji ke so do naji a kolera. Bang boleh agi ge ba moy kolera ni indeng ke tanah o tomb ke tanah ijer kat de indeng ke tanah o kumtom ke tanah ni ke tok na irawa. Wadana ilanggaran bayi. Ada tu kiam profes gitu baik tau kiam beke njamin atla adi kiam be boko kecat la ni ada ni ke delegi provincial ya santé ke kiam beke njamin atla kwan beru na jeji kuju la bali ni mamat kial ni au kurante ada Najini ikunan tu kada awuni ba ingan konsei kadi gosun ke ketamye kada ke ide nduli bana ta moi ni moi kolera anto ni. Idana ketaka gadoko najin te tantanin tu mana ke man ke man kedige ake man buloko no ake mana ni man bag dege kumadege ni awadun be ni ayin. Madingai kadinde horo ade nengge wa aitri ya ire sollom lom ki gi ai ba ne ni no ni kumbang ni ji bara la to ni ba ne madingai tam ye kadai ba ai ne tam oi kolera ni we jeri mbak kade moi kolera ni ai langran ni ba ai na barte ni ba ni no ni ne na ji ke tak ga do ne ni te tan te ye ku ko jo to ba ai de ne ri man ki ya ki yer ge to do te ni na mu da si la ko ku ba ku ko jo ba ai na ji ya ke sa Banyak sahaja kian do karig, kekong wado yang kerangu, telari wado, banyak sani iya do karig ni ke gerlon kong ini kemeniwa. Akhirnya lo ayoro grebok ke do banyak sani iya do karig ni geba ni no ni nari ke, moy kolera ni. Ada najis ni ni te tante sen, dari ne ai dendul, ane atombe ketanau. Baik to, ne andeng ke tanah ni ba, kadu kun ni kinari ne labdan kungor ke loyasi ba ne majingkai. Walau kadu kori ba doa te ali, bare dek moi koleran to ne tolun kok majingkai kadu wadi ke jisi ali. Oh baik to kadu kiri rote ngor ngai ali adi najik te tani ke delegeta. Provincial ke sodoronga ke kembe ke njamanat lama muda sirin ta marine ramat abdullahi abdurrahman ade ngan najik ke ten sai ni denere idei ndaga na ire ra dikla pyaga indaga ire ba majikali ki to goji koku ke savon ayu ke kadinjiria itogoji majik savon o ay ke kadai ay senya itogoji majik savon o ba Ni noni ni nana igosin ke aibai ne ta moi ni moi kolera konto mandang ni. Gern gralo ke mayo kebi ke damku dunu bete. Adin dia kalge adi wotro ke. Ba asinya ke jono kari. Adin delegasyon saniter ke kembe ke bongor te. Adi gogo ko nana ilajin ke rodo te tam karwasin kile. Yani naji ke sodoro ga. Ke girngra loko no tumandang ade ini ke silvian re maji majingarta ne na barje ina bijit mamuda sik ke girngra loko logo no oriental te ba mandang ikembe ke gori ge kuni abarnde nai akter ge ke sodo adi inge ku kumtu ku mandang ke sodo yani I degene yak toringa de gonan ke santrafik ta ire namunji la ni taba ini injig go kam geye karitel au ada barne rapatriement volontaire ni taba ndangire la rion sei
ade ilarion ke tamye kade nan gerne kutu degne ik kade atel na an gunan ke santrafik do jalogne atel ye kade awun ke kemeko mandangni taba na rane kladot ndeng deng malang ade nin barji nam bijit ni ba abdul kewul nin nay konber na jin barji nam bijit ni ke sekretar general ya conseil ya affaires islamique Docteur Abakar Walar Mbodu. Nini nana umbata ada tamye kwa jide ke ndol ke naje ke tamye kada lapia ton bana ko segitu anji kena ke kemaja di gen gralo ke mandol te. Ada nini tabai dana majingai kada nana gege bolnjil madan bane majingai. Ada warna naje ke ngale ngay ali. Kerang bai tuan bai dairi wa. Najia laicité, laicité ni keiri, iki ngeta kiamnu bai, ta kiamnu bai ni ngira besi, aira besi u, ini ngira ya gir beg, ini imbata kadi ta kiamnya gan jono, gigewa, ni noni ne kadi kedega ani citi an dam te kari yali, non najik jogne te tante mamun ambisi te ni to, denu untum tak ada siawai. Ni ke kabin teknik bay agi jiri gober Lionel Nomengar ni yang gitu de kadesi najik ke dobi tu kendoi bola mam jisai sebay jai kumji kete embiri sekinai lai ngai kan mam tu de kadesi.

Shari abarneri Afrika Miloji ya waron sayi mamte da ambiri ya sige ya katesi ya we radio diffusion national chajan bangi kutu nganga do te I kutu mutagi di soso girko jiku bu nganya jima Jean Paul o ya rotel dotar iku pasteur bimba Josué Cordo Cordo Jacques iku docteur Nuji Kos Joël docteur Betolum Philippe Jima Jimong Menelik Koiwang Apollinaire iku mor Godé Berthe Malandir na wunne ke kum kongai kade na non berkla yo yang gonde ke jia ke ngo konde. E jima, non, amon, prudence. Ba andang la e jima, non, amon, prudence ni ba guto kundo marjin do so e na wutu ko kin jikemetu. Ni tawai kiam labdan ni ndandi to atna e bon samaritani adi inga tuji go ngon ka au ku kujitu na inga ne tuji. Beru klayon tu na dunu komuniti kabag marang. Ke doba mundu sar njamena tu na dunu kongru goije Therese Beatrice Rotel dotar Prosper ik doktor kagje oik jila Bombay tu ik dotar Charles dotar Tembare oik girko jana imu malanga ke girko jani ke ngekuto ten Undo tar Omang, do tar Therese, do nanjik naral do si si gede kabag ke gunang republik Centrafricaine te malang si nanan si ber krayon to awar nini kujuk sol te ni baik ke bola do jimas do andoho yana utu koto kumbang ke midi baik bang radan bete tas nandang lai be Girko jiku bu nga ya kimto ya yam sala. Na wuna ke kumko nga yi kare nanan birklayan no nan si singgiri ke matatari ke singgiri nan girin si nji da kumlo ke chanta ke singgirai bi do kerang tu nanan bisit birklayo yang gondu ke dengawa ke ngokondu. Gondandu Umar Remaji Kimto. Umar Remaji Kimto ni baguto kendo siri na wutu ko kinji kemetu hari kembe ke kigali gunang ke Rwanda te inga tu jitabai gomo iku wan rete be. Ango ne kada ni ne hari bai bai kiam do kena hari kena cita kata do. Loko ando taba tu kiam do kia bapun ta di najibai be majita kim tu. Ni karci njari ta di ngor ke hospital ni dan di doat na renaissance ni. Dang lai be. Girko juga adi yang gar tando. Bulayo ike be majingar lapel. Bagje Albertine. Duba Machia Iku Toglingar Mbaipu Morjima Felix O Girkojia Neku Kakoli O Ya Aldongar Nestor Iku Dumrangar Joseph Marangden Ndondodna Tenaun Kumkonga Ikadeninan Birklaya Din Birklaya Ngondu Kijia Ake Kondu Kade Niku Yo Damkul Augustine. Yo Damkul Augustine ni taba kutu ikembe kukundu la di kundomi. Yana utu koko njikeme to ba inga tuji gomo iku wani dan gal senta nubabar mba imbir klayo nto naten komunote. Ya kanto gabri ngoro kundan bi njama natila mananga ke natini ingar. Ongar mba ipu shabde kanto ke gabri ngoro iku ndu ngar Bernard. Iba njigir ngra lo ke lakcha de to na ni chef de village ko kormada ikro bo jai na de ni ke monsieur ngarnaji najimbay o bab kakole njini kembe ke lai to ik nje kum kakole clemence iba rabe kembe ke sarte na ni ke pascalin kakole njiki kembe ke maro do na njiki na lale do si singe de ke te malang Oke, okay, mari tadi ke ngama Sarah. Kundul Raf Sarah Kabi.
gelendeng kaliwa malo wondu gmalang na nat simbir klayon tu awar nin bai tak be ko ku adi ndo so so yana utni alene ge gu to ning ti do ba de ku sukra silowe te tai mai rosi don tu loko ando ta ba to kem do gir te adi kundur lo ngor ke la mara ke kem be ku kundur ti re wati no inge lo yoni la ye kari gir ko jiga adi ya ko jum suja ke Ndomas ngaba Ibrahim se guto ndijion girko jia tatel gira o baito girko jia dawala ake mishe ngaba bigi ike mishe deita kagio Zakaria Baudu beko ningam Olivier Iku kujum lik bari kujun, madam kujum lik ni bari kujun ko ne rom ni lum Josephine, madam dekun tu naun kum kongai kata ne nan ber kraya ngon dek dengan makai ngok ngadu, babu dek ngah ada iku mesi kujum noji adum lik, kujum noji adum lik ni taba gutu kendo Syria na utuk kujun jika metu kembe ke nyaman atla. Ber kraya ngon tu nan si sini kini jika kembe ku mundu doba sar moisala gira. Maibo samaja jilingala koldaga jibalo gonangki yarseta ke baili mogo buso loko ando taba to kemdo giri tari karchi pari kongo ailen ge kuto ningtik ndo margin doko digri koge na wudu kodo doba de kutu kuratu awar nina riende jina kem loni ndan di doat na ifrata atu pateng gotu sukum sukum Aiklan ke kutu ning tu bai dobar kutu kerat nuba ad nuba ko hotel tak kad ke jitu ai nuba ngendeng. Gir ko je ke bongga ya numbu generan be nyaman atla naun kum kongai kad nenan ber kelayo adi ber kelayo ya ni ke gokonde bobde nandode Sanjima Ngaro ni ba gutu ndo sosoi na ut ko kinji kemen to ba ngatu ju go moi kra anta rimbel klayo ndo na de ni shab de kanto ke kimre ba gutu balan bilbang na ni marabai kur yasa iku munji mangaro bangon maba malan ni ni kembe ke jiraci te na ni ke najibai munjingar ngaras ji munjingar ni kembe ke karwanya Ni bai kemgon be ni dan di dot na numbu. Iku Charles Bonsi. O ngar gulai wasu ni kembe ku numbu bai tonat ni ke sayala adum ni kembe gunji nat ni ke bai ama. Bayana madu ni kembe ku dua lagu nang ke kamuron na dan si kalian ge ku to ning ti kendo lenji bai ndo kutiena utuko ke ji ji keme to loko ando to kem do gya jima dum to ji ba yi madaga karier te ni karcie ni dan yu keme mandang ni no ne kem ni ke madam Maria Solalta ngar mbatna ngani ngar mbatna yi ke George Nubata Jerome nadum ngar yi ke Majijian Pajarit Ika kem nelum Delphine Jirai be wabai toh ko juku bongai ke Murum gelai ke ake kem kaga ke Manang malang den entan dot na atan daun kum kongai kada nenan bir kelaya din bir kelaya kong da ke bendeng ko kong da kada kepeiri elen ni ta ba Abar ningai ne Bu mutobe Ada kepeiri elan ni guto kendo bondroji ndo sirie na utu koku Nji kemet oku Ndo ibat kembe kinjaman atla di ngatu jugo mo ikra antu Biar kelayo ento nadini ingkar Adi isyap di kanto aku murum gelayo nadini isyap di bila jika kem kaka nadini ke mbatna ndorta Ungani kemalang nadini girko jajirai be mudal mbang Unadan gir ko jia moto be ke murum gulai te ake ingani a bero takui. Nadni ke Fatime Linda ake nji maji lor. Njin gunang ke France to nadan komunite gulai ke murum gulai ke te ake keran be do kerang te.
Dan gede ke kesar kumra mundu jaman au lokeran gitu. Mada malis gau inji kembe ke pari gunang ke Franso community ke. Ni kantong gulai kan doho ko malang nadan dum biar kelayuan tu nadan community ko tar ya mari nadan parwa sesen bernar ke wali ajarai tu nadan community gelejal di bas ni abar nai sebe ni dan di doat nai sen kisi tu singge tu kumalang ke imara tarik singge nan gerin singgora ke singge. Dan simbir kelayuan tu lo kuandu taba tu kem dogia madam mamari soral ta ngarbat na bai karji tukra tu alen ndona warna nina ba indo merkriji alen ndo kutiki di jo ina wut ni alen ge kuto ning ti do ba de ke tukra tu ade alen ge nina ande jen gir ku jala ta ya tu na tu bai kem parwa sa simbir na ro kuwalia jarai tu go to sukum sukum ta ye kelon ge kuto ning ti do ba de ke tukra ta kanjen ge kuto nu ba ndo kuma ji kem ko bi yan tu gir ko jan ing ge kuto pasar leu no oi ke simo kongji ake soitar andre bayam leuno abel jokos jedeo ungani ani kinge guto kumalang de naun kum kongai kada nanan ber klarin ber klayong go kondu kije ake bend kondu banu ji rasel ni ba guto kondo sirie na wato go kinje kebe to adi dando ni ba kembe ku mundu taringa tuji go moy ku wan retete be ber klayon to natsi singe ninge de malang kan jamana tu mundu kelo chan chamnar kutu kiya musum maso kututu sargwe milakar dowile sawa unanji singe de ke kem kantong ke siri ke amundan abar ne nor ngur koso gni malan nat simber kulayoni awar ni nik ndo marji ari indi ngir ku jara ta deglis ete ni woro dis ke mundu go te ta len ge go to ning te bai lo dubu de gni ndan di dot na mai kag nu ba de nu ba ko te le ta kan jil ge go to nu ba nu ku ma ji kem convenient berra na kra ger ko ji ndo go be remo mam te ri la ne ko ro tol ngar le wo de ro ro ber chi nan dan kra ngai si de kumalang na eri ngora ke se ngene ira se ma ji kumalang do yo ti ya ne ku gonde ke dinga mri ne ndo go be masra sa chur ne ni ndo go be masra sa chur ne ni ni ku to ndo ko jogi ti so so ina ji ko kuman ko to kembe ke nyame na la adi karche atron ter berana kran to au kro ko ji ku bungai ngamungo lai mundu nyame na tu eglise ko kono deng deng adi om de Nazareth ke lokal ismir assemble ni dan di dot na colombe ke simum de ogir ko jatu ba donga robert simade klade ke ke ambassade etats unis tu mar be de ke nge kurba yog sing nas kan te dan di simalang al bai rai sid maji ko malang ni no bata tortan do sit ko gum malang si gir ko ji ani ke miraringar lewo tutarlu bai munjum bai jimal bai kele abar ningai ne kele urim to bai nandan krangai singe de kumalang ko bedaya besada beta sewe sengle musanguli sar jamena to nadni bangke bedaya ke nadni Chef de canton ko bedaya odon na jignaral do si mad be de mad tar ko si gnan gern si ko karje kam da ke am tu ko ig tam ma je si manang gna ira ay se de ni ban do yo ten gon de ga ma ke ngo ka de ngo ko de gon nan de mad tar anat ming bai anat ming bai ni ta bai wajitar ya si ko malang kam da ya si ko leji si koro de ke ki na ji kuma ji soli ne kem de gi ndo yi nu ba se de waji na ji nu ba ge nu ba ta sa ka ri ga kra ma ji si gi na ira si ni malang ka ri ndang lai be adai go yo te bai go yo te ya ni ke ni ke nge gu to ni si waji ta ri ya si ge malang ke ro de te ni taba ni ke ngrengar gabu
na gor ngar o virgo ngar bar ma ke ik ka mbairo ik mbir mbai kemro dan krangai sing malang na ira set ma jik malang do yoti ngada ke babde on gond gokond nan dora ke sajid ajingar ngabu ade mbira na krang to akro ngegni ik so do buta de aban ne rezo des anciens justices d'Afrique au Tchad nabane rajatni ongeke comme paroisse sainte josephine bakita tron 1 malangdeg oyek revera mon père ake vicar singolgeke do butugit ndeng ndeng ake sik so do communauté nabane cb kijit saint kijito au saint jean paul 2 ake sacré cœur ni bai sebe gno malanan dan si krangai woron ka marigo bai to ga sebe gna skarn dang la malangal mai girji parwas gitko num tedala kete ma de sini tam ma je si malang na ira indo ai sedo ajit na jenu ba u ire ko koso wan dan si krak dan ga ngare kran to akro ni ni mum de gitu deng deng ge malang ore wajin kam dai de ke rodote ake inge ni inge ra do bad nuran ka bo ge rani kla ku ru tu dot nan ji gna ral do si si ge ngor ake se ge nas kan te dan di si malang kem ber kla yu to ta le ba ber ra na kran to ta re ba ra si ma ji malang ni nu ba ta se ka de tor tan do si tu ko kum ko kum malang si alamber ke ta torta te am te de madsi rajo chado ndo ma jine ga kanu bar si tok si kinji ke manno kum si te ja tele ka ro ko jara ta un pa ke gir ku jara ta tok ni ngai man na ji ke tam te we abe jima sara placide ta

0: Mari.
1: Wala magi game mrasi lafia wo mbangi kono mbangi kodigi ko kita sna ba kalas dokaglu was mamia tarubia kadisi si wojiter wojitris ke tarubia si amrasi lafia bam ter mrasi lafia ke dantegali lafia ke dantegalu iku ko jo baito ma sisi kan bangga asinya ke kutuso mamuan made sisi ke ndoi bola ba igeri kade province ke chatu ke kujogi di metanji sen sen bari bari rainga konsigi made sigi lapia gerungo si kade nji dosi ke dono banyak maji ngai wengang maji kem dan roit genya ke maji ngai ya kembe kin jamen atla ba runji semagi kut majara injire kembe kin jamen atla ba loko ananga ngamina abai kum ke kete ni gigi ai bari bari ide jiko na wera ina lafia gige yak maji malanga nadin da toti na do to bora ina jikin ganga ya le ba kalas moy kolera wad na ilangran la sen ba wad na ilangran wad ba le oni ba mamge conseil assisi gni wajiter wajitres ge ide ndula ko ngoni no woni ai no nga ko yigi no madbe gi no akay inge inge gatnya ge ko dogoru dorob tege ino madatai gi no degni girde gi no ba ke ay la giri rawa kada ad conseil ke majike so do sensibilisation ke tamye kada moy cholera ni ad ban sei moy cholera ni ke ya ban tan ni ke ngangai wa yak ngangale kadi kadi togo ji ad unju majitai sei ya o yak yoroba se kada goto roito goto gidito ba ay ban ta moy cholera ni kari mam ge conseil ici que ke aile giri rawa dongan kem sig tungan ku duga ake basag ku mandega ake madbe sig wa dege ki giri de gi no ya gi ngai dege kai giri de gi no mad sig sig ki giri de gi ge gat nya dorob te gi ge nya ge ingai ni ba mam go ngan conseil ici que tam ye ka dia ban ta mo into adi mo iklo ba tan ganga le ba tarob ya si numero ikonong 63 53 20 63 53 53 20 marci pa ka tak la guerre ya winekum je ke te lau kai damna jaita sineriwa.

Ladik nga ngai ke ja toti na do tu bola guto bai to taro biasi kali rai ne lapia bam tel kemsi do te ade inajia moi kolera ba moi ke to ke ninga ya ade ain dengge de ko den dulai dang ke tana wo bai to ai tombe ke tana ni ke to gya era wa moi ni ata ya wi marang ko ke ade ilangran se ya kem ngan profes ge kuma de ge o kem be bo ke njamena tla ge ge ba wad na ilangran no mani mam ge conseil sik ma ge si wo ji tero ji tris ge na ji si ma ji ngai ai le giri ra ke ka de awaji na ji kuma ji tam ye ka de ye ba na ta moi ko le ranga kon to mandang ni wa isi bo bungan ga wi ngan si ge ino ni a si ge ino basa ke kemande ge ge ino ade ge ku to ge ko ke bege ge wala isi ge ke geri na ji ku so do moin to asi kem si ge ge ba ngan na ji si ge konse ye si ge ke ka de atur de gen dul go ye ka de moi ni ke be kena sai ko ke wo ka de wo de nai langgaran ale jinji bara ba bar ni geri ka de wala moi ke leng tok ni ngai ke ma bar te ko de ji ai ku ma de be si ge ke de gen ni geri de ge ge ga ti ya ge ni ya in ge ga ti ya do ro te ge ya ke in ge ke ke anji lo ko ge ya ga ne ya ge gen gen jira do ge ge wala yak se ge ke do to kari ge ge ko no i no ni ba ngan ko se ge ye si ge ta na mam go ta si ya de ni mo ro ku ngan ga ya le ni mo ro ko na ba di ne ba de ji ni 63 53 20 63 53 53 mam dala fi abai kambi ke kundul te ad mam dala fi ik la mesur ni na mam dala fi ngai bai kambi ke kundul to mam ba kambi ke kumrat ba mam mam dala fi na wa ba mam dala fi ni ke hawa ta ba hawa gai bai kambi ke kumra mam dala fi ngai wi ke yaji bai ya erman ni ki ge kambe ke kumrat mamdan lapia kaimran bon dimanche 61 53 53 20

0: Halo Raja Chat.
1: Halo.
0: Wei, mondo ima di kare barbar kambe krari na no.
1: Wala, ngara sum le
0: awe. Ah, maji teli re sei.
1: Ah, mtani re.
0: Aha.
1: Mamu tale ngop mu tanele.
0: Ah.
1: Aba I yela toru teje na ko ni to wa u to wala ko ga alda.
0: Ah ah, deke angoy. Asa ke tantir deka ngoy chite ke de ara ngon gate anda dorob te da
1: wala
0: ose deka bam dora do da ron te kalinga ke tantai se da iya ke maji me kade ngom do yani iya kono ni wala rai de kra ngai juma da ni ko ke gatan da re kan ngom do ma jalla ma adan moy wala ke bai a paske re kan gatan mere wo yo koro unan biya unye kese wala unye kada ngan ga se ni ko ge ara ron ma jal kar ya lya Hey, bhai.
1: Hey, bam chal re do talla na ngopam gun pasan.
0: Ah.
1: Tata konsei kar de daura kar saru jele.
0: Wala.
1: Ah, ipo kar di kupi na jelde na maji.
0: Maji, ah.
1: Wala tena je ja fondam na ne le dalto.
0: Wala. Ah. Maji, merci. Ah, maji. Lale, madam. Ibai?
2: Sotala.
0: Sotbaya.
2: Sota.
0: Loko lumia ibai ya ke zainga ya? Mau gua sit noa.
2: Loko lumia ada dia yang marah itu program gua
0: tu. Ya ke sabah zainga ya ke mam dejine biaya ya dek ke ya ke zainga iwa.
2: Loko zainga ya lepas dia lah.
0: Ah, besi. Wah, lah maji mama no. Cit dori biar mau apa mam mau tamai kuah ada. Hai. Wes e baji da mam dar si dokor si no da mami be ndo man go mam bau no. Mai ba ye sik bo.
2: Maji ta merci.
0: Ah taro bi ta era la lia. Aki ya ok ngon ye sen ka dida.
2: Maji ta mira la fia. Onku lum pos nga.
0: Ah bon?
2: Isi gar kante gudal bakar.
0: Aha.
2: Onku lum orne.
0: Aha.
2: En polisi atol.
0: Aha.
2: Iran lafi angai ta.
0: Maje, ige mra lafi angai omra famie si marang. Ngan gututu mra lafi au mra de bon dimanche ta.
2: Ya maroy.
0: Maje si maje ngai dimanche mbanke 11h. Ineli mbisi la ba ngan na je si ke conseil si maje ngai ara se jikari. Ara nga consigo, ra ngan si ke kari go. Merci 61 53 53 20. 61 53 53 20.

majiya nga kwam jege dene se dingam ndo dimash ge de sen tarjel ala ge joje ko la dingam site patar ge oy don nuji kwa jesu patres repana e dj a de kinga jene kariya kusaje larga jisir ka ando ge jene len ne a kinga jene kariya akusaje ne ginda toisi nuji kwa nuji kwa ge gara godo nuji kwa ge korkam na kurulum nuku toisi nma kasi jene da jato ito jene je kwa nuji jene je kukam tu ndu jene na las na yog ne po jakunda nege togo ne kinga ise lare se ne madba kereba nma kinga nene kusa kela lo bohu le si ese kunda mandi le siel me manto ku bo nego ito kan dimash kinde komto dokre jene karake kare kisi je kenege ne to da me manto blo matio nenda toisi tesrepana mai kasi jonje dokar jenje go lo jarje bosela ngi singa monum ngone kris kumba kunda mbisi kone tajia dem jarane kulalem jage kunda ne mosi jage gergir tutukupe me manto da toisi nege mba kasi jako mosi dogodem akwa mosi dem jage dem jarane tamaj dogu tatar togo kingana le jesu de ce pierre kinga ke jesu de ce pierre dingana le nete ke tokne kasi ndolem kardia kese mendo bon se jense ne jebe se tido si se tido si gelo pierre de ce jesu dingana le tonda ke ko toko logo de pierre se meto glenda dago khel ko tora ne logo to au se de lenda chris ko do dande ke de me karage ne toda ne ke toko jesu ntia dan bag logo de don kamle do da pel unda de bargande are jesus ola de pana tonia pierre ilar pana togoro to enanda arne njadan mando ninga logo pierre in urdo manda dan mande avanja goro chris cletoda avanji man bel unda barga ge areno pana mbailemlo tambo ba jesus de tia ola pana mbadi bai mayim biwa mbadi ba armo imbore domgo ka kon gitene setingam men dogo bon kisi je kenet togo bekana ne kam doje ne urtije ne toloje ne kay kartje dasi doje kenanda je kana jurje kuitogo pierre o ne kuipana mbay tambole chino yoro sibia dan boje ga tolsi dan ne je do boje ne je bebe kula kam sindo doje kenanda jinga rosia isije dan ba bolem gya isije pangu mandia kisi dan ne me konje je berbedi ne logna da junje kamsi da joje ne togo ndilje doje ne tebel tebel ka ti dosi bel unda si bad gan si togo be ne memang tum da kris ndosi pana maj kar ne gra ra bara si ne ta da ba ti dosi kana change ro si jak jarje bo se rang si kamse jom jom si done ke ne ya na togo do ka si ne ya na togo kunda man ke tol si kana ka si man jaidem na ka si shilom nom yom je mesi jeb jeb do alaglesi mai kasi jenga je rosel mai kasi jun je do ko dang tuji je ne rosel lo je na je to da ne je ko la kam sin do do nande me ke je le si do dun ya le si o do ka be je le si da si are je ne da jun da bala tik tik lem no rosi lo je na da mesi wisel do alagya ka kom je de se tingam en ba to ko do ko lo mba kasi ngeto to ko ta le kris ke pa wala pa na majikare igi to ko pierre beulel nga de grom ge nda at kila kolajia mba kwasi karakala mba kar melom to ya ndel ge jesus christ ndel lenda ndel mba kare ne me konjela ge ati do se ge ne urti je lege ati do se nda akuba morsel ne ja ka kisi wage mba kuba majik ndondolom ja tal turlom kale ge to ko pierre lo ko pierre tel omie jebu do ala gle do kisklen to da e ingane kazia ar toget wer me kunda la karater in do mara ke kedelem to jesus christ ya e wala pierre tesre pana i de goromdu nda logo pierre de lenda ingamelom ko kamu de setingam me ndo bon ne urti ne burgo te do de ke bugunde awunti man bugunda ne me ko awrele majikari no ane kem kris pana mbai tambu ta atai taglem akori tagi mbakare ne je like awla kam sindu lenda kris ya tunde kaisi en ya to dergersi en ya to go ne je ge jomo si jeb doglenda eglise sia si kamba ne je perbe ko ti do eglise si ne kris to go dergele to go mbal ge bogonda eglise si nam kanelem ne je lai to to go pe me man ba bolenda toisi ndajine ge ojidoka me lomnem ese ne me kolem se arabamba akone kembaileo
bata Jésus-Christ ka wala cité sur la pana nananda akun kagde sla akodo ba tene romba yibi ka kom jege den setingam en bata dokun logon baka si jenge bugune tuje membere ke le matio ke tege tuje nen tuda akule mesi do Pierre de ce Jésus qui tinga na lenda ne je like Christ en do Pierre lenda pana kome do alagli kiamen yak do alagli ne je lera yare mi jalage en ke dai ilak mo maglem gerne je lai bonege a dai mbaka kemi to ndule kodo ta jomje mesi jeb jeb do alagli si na alas si de mbaka ne mi konje ne oti je ke oti do sile akuba mbor si lem nda berenda ene ja ki si da rol ke ja kuba majik ndondolum ja tal turu togu to je ke e ne ke dang da del be bo panga man je ke ne je bober ko ula kam sin do da ga da si da kam si to ndule a to sasar ko nolim to mbay si ceci.